сразу ясна, сліпа безсила, сонеться на дно, як ми душе все, коли душа зім'ята, сліпа, безсила.